0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV пожадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Аляксандр Паншынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц Асамблеі Федэрацыі Кларысак Капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне – гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з Богам у малітве. Лео XIV заклікаў законніц глядзець з перспектывы вечнасці на сучаснасць яе драмы і турботы, а таксама на выклікі іх манаскай супольнасці, якая мае багатую мінуўшчыну і паклікана глядзець з надзеяй у будучыню. Змяншэнне колькасці паклікання ў прыватнасці можа падштурхнуць да замкнёнасці на сабе і на кампрамісах. Але я хачу паўтарыць вам тое, што я ўжо казаў адносна будучыні дыяцэзіі семінарый у Італіі. Паспрабуем змяніць перспектыву, з якой глядзім на гэтую рэальнасць. Яе цяжкасці могуць дапамагчы нам адкрыць або наноў адкрыць для сябе нечаканыя магчымасці не столькі ў колькасці людзей, колькі ў якасці прапанаванага шляху, сказаў папа. Лео XIV адзначыў, што колькаснае змяншэнне супольнасцяў і звязаны з гэтым страх страціць сваю аўтаномію не павінны турбаваць і пазбаўляць надзеі, а наадварот, яны павінны заахвочваць да абнаўлення ўласнага жыцця і да яшчэ большай увагі да духоўнага суправаджэння тых, хто стукаецца ў дзверы кляштараў, каб спрыяць росту радасных і жывых супольнасцяў, у якіх можна спазнаць блізкасць з Богам, добразычлівасць, еднасць і сапраўднасць адносін. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку арганізацыйных стратэгій і не дзякуючы загадзя распрацаваным кампаніям, а з малітвы, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго з уласнай недасканаласцю, з адчування сябе часткай цэлага, якое стварае еднасць. І для гэтага пан не патрабуе ад нас быць бездакорнымі, але просяць пакорна дзень за днём дазваляць яго ласцы фармаваць нас, дадаў папа. Лео XIV заклікаў манахінь вучыцца жыць у еднасці паміж сабой і з касцёлам, а таксама прабываць у цішыні, якая ў грамадстве, дзе пануюць спешка і шум, дапамагае адчуць патрэбу ў часе і прасторы, каб спыніцца, разважаць і распазнаваць, не баючыся страціць імгненне. Лео XIV заклікаў выкарыстоўваць магчымасці штучнага інтэлекту для развіцця дыялогу, прымірэння і салідарнасці паміж народамі. Ён нагадаў, што інавацыі павінны быць прыладамі міру. Папа накіраваў сёння прывітанне і словы падтрымкі ўдзельнікам міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай магчымасцям і выклікам, звязаным са штучным інтэлектам, у працэсах прадухілення і ўрэгулявання канфліктаў, абароне правоў чалавека і стварэнні новых мадэляў кіравання. Мерапрыемства праходзіць у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. Пантыфік прывітаў удзельнікаў канферэнцыі і выказаў надзею, што іх праца паспрыяе аднаўленню і ўмацаванню агульнага імкнення ставіць тэхналагічныя інавацыі на служэнне агульнаму дабру. У свеце, пазначаным канфліктамі і падзеламі, развіццё штучнага інтэлекту патрабуе бачання натхнёнага мудрасцю і любоўю, каб тэхналагічны прагрэс служыў годнасці кожнага чалавека і ўмацоўваў сувязі, якія яднаюць чалавечую сям'ю. Сапраўды, Божая задума міласэрнасці працягвае разгорт ў гісторыі і сёння і становіцца компасам у лічбавую эпоху, каб жыць паводле Евангелля, нагадаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў 5-га марша ў абарону жыцця, які 20 верасня прайшоў у Браціславе, сталіцы Славакіі. Ён заклікаў спрыяць культуры клопату і бараніць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах. Папа пожадаў, каб гэтая значная ініцыятыва стала момантам малітвы і сведчання, спрыяючы аднаўленню ўсведамлення каштоўнага дару жыцця, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачацця да натуральнага завяршэння. Святы Отец таксама заахвоціў спрыяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону жыцця прайшоў у Славакіі ўжо ў пяты раз. Сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Братыславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Леў XIV наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб за радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Дэвізам падарожжа ва Уругвай стануць евангельскія словы анёла, сказаныя пастухам у Бетлееме «Я абвяшчаю вам вялікую радасць». У цэнтральнай частцы лагатыпа візіту ў гэту краіну змешчана выява пантыфіка і маці Божай 33 апякункі Уругвая, якія сімвалізуюць сустрэчу наступніка святога Пятра з касцёлам і народам гэтай краіны. Падарожжа папы ў Аргенціну пройдзе пад дэвізам «Вітаем усіх, ідзіце і абвяшчайце». Лагатып грунтуецца на вобразе народа, у якім усе прынятыя, ніхто не застаецца выключаным, а ў цэнтры знаходзіцца Хрыстус. Разнастайнасць людзей паказана праз мноства стылізаваных фігур розных формаў, памераў і адценняў, аб'яднаных у адну кампазіцыю. Блакітныя колеры нагадваюць пра нацыянальную тоеснасць Аргенціны, а размяшчэнне фігур утварае ў цэнтры белы крыж, сімвал Хрыста і хрысціянскай веры, якія Божы народ вызнае і абвяшчае.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Сеуле прайшла другая міжнародная падрыхтоўчая сустрэча да сусветных дзён моладзі. У ёй удзельнічалі больш за 400 прадстаўнікоў са 100 краін свету. Пра гэта паведамляе Asia News. Дэлегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 да 8 жніўня наступнага года. Дэлегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, канкурэнцыяй, канфліктамі і падзеламі, аднак працягвае шукаць надзею і марыць пра іншы свет. Арцыбіскуп Сеула заклікаў дэлегатаў распаўсюджваць інфармацыю пра сусветныя дні моладзі. Вы не проста збіраеце ўдзельнікаў, вы запрашаеце моладзь сустрэцца з панам, падкрэсліў ён. На мінулым тыдні старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, арцыбіскуп Вестмінстэрскі Рычард Мот, выступіў з заявай па сітуацыі ў святой зямлі. Ён асудзіў гвалт у рэгіёне і заявіў, што рашэнне на аснове існавання двух дзяржаў павінна заставацца мэтай усіх людзей добрай волі. Ён адзначыў, што супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб двух дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую увагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законапраект, пакліканы скасаваць абмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны ў поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законапраект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага веравызнанняў, але прэм'ер-міністр Енді Бернем, який прийшов до влади 20 липня, католік, і мусив передати гэтыя паўнамоцтвы лорд-канцлеру. У США ідзе дыскусія пра ролю эмпатыі ў грамадстве. На гэтую тэму выказаўся і біскуп Роберт Бэрон, вядомы каталіцкі медыакамунікатар. Пра гэта паведамляе National Catholic Reporter. У відэароліку, апублікаваным у верасні, біскуп Бэрон раскрытыкаваў празмерны акцэнт на эмпатыі, заявіўшы, што яна можа пагражаць праўдзе, справядлівасці і любові. Ён разважаў пра кнігу амерыканскага прафесара, маркетолага Гада Саада пад загалоўкам «Суіцидальная эмпатія па мерці ад дабрыні». У гэтай кнізе аўтар сцвярджае, што празмерная талерантнасць і эмпатія могуць аслабляць грамадства. Біскуп Бэрон заклікае адрозніваць эмпатію ад любові і падкрэслівае, што любоў часам патрабуе сказаць праўду, нават калі яна можа выклікаць балючыя эмоцыі. Падобныя аргументы раней гучалі ў дыскусіях пра паняцце «ордо аморіс» – парадак любові, якую абмяркоўвалі ў кантэксце міграцыйнай палітыкі ЗША. Папа Францішак тады падкрэсліваў, што сапраўдны парадак любові будуе братэрства, адкрытае для ўсіх без выключэння. Пазіцыя біскупа Бэрона адносна празмернай эмпатыі выклікала дыскусію сярод каталіцкіх аўтараў. Айцец езуіт Джеймс Мартін напісаў пра неабходнасць глыбокага спачування або радыкальнай эмпатыі перад абліччам чалавечых пакут. Пісьменнік і каталіцкі аўтар Максвел Кузьма падкрэсліў цэнтральнае месца чалавечай асобы у каталіцкім сацыяльным вучэнні. Як паведамляе італьянская каталіцкая газета «Авеніре», штучны інтэлект істотна змяняе вучобу школьнікаў. Паводле апытанняў 1500 рэспандэнтаў італьянскай супольнасці «Студэнты.ІТ», калі вучні не разумеюць тэму, у 67% выпадкаў яны звяртаюцца да штучнага інтэлекту або Гугла, і толькі 8% падымаюць руку і просяць тлумачэння у настаўніка. Яшчэ 12% школьнікаў шукаюць дапамогі ў бацькоў, іншых дарослых або рэпетытараў, а 12% у аднакласнікаў. Авеніре адзначае, што чат-боты даюць хуткія адказы без неабходнасці прызнавацца перад іншымі, што чагосьці не разумееш, аднак гэта можа пазбаўляць настаўніка важнай зваротнай сувязі. Іншае даследаванне «Я і штучны інтэлект», праведзенае Інстытутам дакументацыі, інавацый і адукацыйных даследаванняў, ахапіла больш за 5000 вучняў сярэдніх школ і было прадстаўлена ў верасні ў Рыме. Яго вынікі паказалі, што штучным інтэлектам карыстаюцца 94% школьнікаў, 84% выкарыстоўваюць яго для вучобы, а 53% хоць раз звярталіся да яго, каб выгаварыцца або разабрацца з асабістай праблемай. Сацыёлаг каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Маўра Магацці параўнаў штучны інтэлект з лекамі, якія могуць быць адначасова і лячэннем, і атрутай. Ён заклікае спалучаць тэхналагічныя магчымасці з выразнымі этычнымі і педагагічнымі мэтамі. Трэба выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент, не перадаючы яму працэс мыслення і не губляючы чалавечае вымярэнне адукацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет. Об чём писали католицкие СМИ на минулом тыдні.

0: Гемі. Такі дыялог патрабуе мудрасці, але касцёл павінен усведамляць яго неабходнасць, нават калі сёння яна не адчуваецца востра. Ад агульнай тэмы мучанікаў размова перайшла да канкрэтных беларускіх працэсаў. Ксёндз Вінтоў паведаміў, што апошні этап чакае справа слугі Божага біскупа Зыгмунда Лазінскага, дакументы па якой ужо знаходзяцца ў Рыме. Асобна ён вылучыў справу дамініканіна Фабіяна Малішоўскага са стоўбцаў, дамініканіна, які жыў на пераломе 16 і 17 стагоддзяў. Захавалася нават кніга цудаў, звязаных з ім. Менавіта гэтай катэгорыі спраў, гістарычным працэсам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая канферэнцыя дыкастэры па справах кананізацыі ў Рыме. Ксёндз Вінтоў таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзенскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёндз Вінтоў падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду – жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраманту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн. Навучальны семінар «Целебрацыя сакраманту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо 5-ты год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца ў зале 100 дзён Палаца Дела Канчелерыя ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдне зарэгістравацца праз форму на сайце дыкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх – стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай устаноўкі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангеля прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама, як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію

Антыфік заўважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і нелёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаянцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванарочанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. І ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай гостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы на пачатку сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя трымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру, поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні,
Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім. Амон!

Аднак акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах і жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам, у мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя. Усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел II.

0: мінулага тыдня генеральнай асамблеі, падчас якой кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў і іншыя высокапастаўленыя прадстаўнікі краін выступаюць перад міжнароднай супольнасцю. Сёлетняя 81-я сесія праходзіць пад дэвізам «Аднаўленне даверу, кіраванне пераўтварэннямі, арганізацыя аб'яднаных нацый, якая дзейнічае для ўсіх». У цэнтры ўвагі міжнароднае супрацоўніцтва, мір і бяспека, устойлівае развіццё і пошук сумесных адказаў на ўзаемазвязаныя глабальныя выклікі. Высокі тыдзень працягнецца да 28 верасня. У папскім патрыстычным інстытуце «Агустыніянум» у Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя «21 стагоддзе новы час мучанікаў». Сярод удзельнікаў быў прадстаўнік канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Яўген Вінтоў, які пракаментаваў яе вынікі для нашай рэдакцыі. Сустрэча аб'яднала экспертаў з розных краін і рэлігійных традыцый. Удзельнікі звярнуліся да вытокаў гэтай справы, якую распачаў Ян Павел II, кажучы пра мучанікаў 20-га стагоддзя, а пазней яе працягнулі Францішак і Леў 14-ты. Гэта менавіта той спіс людзей, тыя біяграфіі, якія сведчаць пра чалавека, што жыве Хрыстом і дае сведчанне сваёй веры, патлумачыў ксёндз Вінтоў. Паводле яго слоў, у гэты спіс ужо ўключана каля 1700 чалавек з Азіі, Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі, прычым гэта не толькі католікі, але і прадстаўнікі іншых веравызнанняў, якія прапаведавалі Хрыста. Гаворачы пра беларускі кантэкст, ксёндз Вінтоў прызнаў, што ў нашай краіне немагчыма гаварыць пра прамы пераслед хрысціян у тым сэнсе, у якім яго перажываюць вернікі ў некаторых частках Азіі ці Афрыкі. Разам з тым ён спаслаўся на думку аднаго з азіяцкіх удзельнікаў канферэнцыі. Нават краіны, дзе пераследу няма, павінны вучыцца дыялогу на прыкладзе сведчанняў мучанікаў 21-га стагоддзя, дыялогу з іншымі канфесіямі і рэлігіямі. Такі дыялог патрабуе мудрасці, але касцёл павінен усведамляць яго неабходнасць, нават калі сёння яна не адчуваецца востра. Ад агульнай тэмы мучанікаў размова перайшла да канкрэтных беларускіх працэсаў. Ксёндз Вінтоў паведаміў, што апошні этап чакае справа слугі Божага біскупа Зыгмунда Лазінскага, дакументы па якой ужо знаходзяцца ў Рыме. Асобна ён вылучыў справу дамініканіна Фабіяна Малішоўскага са стоўбцаў, дамініканіна, які жыў на пераломе 16 і 17 стагоддзяў. Захавалася нават кніга цудаў, звязаных з ім. Менавіта гэтай катэгорыі спраў, гістарычным працэсам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая канферэнцыя дыкастэры па справах кананізацыі у Рыме. Ксёндз Вінтоў таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзенскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёндз Вінтоў падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду – жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
1: У эфіры Ватыканскае радыё.

0: з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраменту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн. Навучальны семінар «Цэлібрацыя сакраменту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо 5-ы год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца ў зале 100 дзён Палаца Дела Канчелерыя ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдне зарэгістравацца праз форму на сайце дыкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай устаноўкі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Павла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангеля прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама, як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію

Антыфік заўважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і нелёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаянцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванароджанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. І ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай гостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы напачатку сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя трымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру, поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні,
Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім.

Аднак акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах, жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам, у мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя. Усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел II.